tre kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: Ja, tusen takk. Altså, jeg har sunget den sangen der i 20 år snart, og nå har jeg opplevd at det virker. Ja, du må være forferdelig lei av den sangen, er det ikke det?
1: Ja, jeg har ikke hørt den i 20 år.
2: Ja, den fin. Det var fra 1992 da Gustav Lorentzen fremførte Kanskje kommer kongen på Rådhusplassen I Molde for kongen, og som han sa, det virka. For første gang så virka det. Kongen kom.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Vi skal til Trollkirka en liten tur. Der har ikke du vært enda, Hanne.
2: Jeg har ikke det. Nei. Det jo skuffende, selvfølgelig.
1: Ja, anbefaler å ta en tur dit. Ja. Og så kommer det jo dit, altså kommunen, det skal de ha. Altså, de har laget en ordentlig, svær, fin parkeringsplass der nå, som mye bedre enn første gangen jeg var ved Trollkirka, for da var det jo... Bare så vidt det var parkeringsplasser, men nå...
2: Etter veien, liksom.
1: Ja, ordna, ja da. Så fin, fine forhold, dette. Men spørsmålet jo da om man skal betale for parkeringen eller ikke. Det står et skilt der, og så en VIPS-kode, som du kan skanne en QR-kode også.
2: Ja.
1: Parkering Trollkirka, kroner 100, merkes med registreringsnummeret. Står det på skiltet, ja. Men ved siden av så står det også en liten sånn informasjon på tre språk, da. Det norsk, engelsk og tysk. Der setter, står det at vi setter pris på ditt bidrag til vedlikehold og drift av parkeringsplassen. Betal gjerne med VIPS eller på bankterminalen som plassert på servicebygget. Tenker du at her må man betale hvis Nei. Ikke kan man få bot? Eller tenker du at dette frivillig betaling?
2: Jeg synes det høres ut som frivillig betaling, og så synes jeg det rart at de da setter en sum, fordi det står takk for ditt bidrag i informasjonen, og da er det jo litt sånn, da høres det nesten ut som at du kan bidra med det du...
1: Men det står også merkes med registreringsnummer.
2: Ja, det gjør det.
1: Ja. Hvorfor må man merke et bidrag med registreringsnummer?
2: Nei, det vel fordi at da ser man hvem som har betalt, sånn at man kan legge bota på bot? Riktig vindu hvis bot? Man skal legge inn bot der.
1: Ja, men du sier jo at det frivillig betaling, ja. Da kan man ikke gi bot.
2: Nei, det sant. Men,
1: det frivillig eller ikke frivillig betaling?
2: Det jo det som går i alle retninger i disse skiltene her da.
1: Nettopp.
2: Ja.
1: Og det det Statens Vegvesen sier også, jeg mener at hvis du vet hva kommunen ikke kan gjøre det på den måten der, at Nei. Dette her er betaling, siden det står merk med registreringsnummer.
2: Ja, og da kan du ikke si takk for ditt bidrag.
1: Nei, så dette, altså, husk at vi kan kommune dem si at parkeringen gratis, men at du gjerne kan betale 100 kroner. Statens Vegvesen sier nei, dette ser ut som betalingsparkering. Og nå må kommunen betale tvangsmulkt, altså bot, fordi at de mener at bilistene egentlig ikke må betale.
2: Hæ?
1: Så status er nå, du trenger ikke betale ved å, for å parkere ved Trollkirka, men kommunen må betale fordi at du kanskje tror at du må betale.
2: Ok, så de får svi for at de lar det være frivillig.
1: 672 kroner per virkedag fra 21. mai, og hvis de må ha betalt det frem til nå da, så er det over 50 000 kroner det, altså i bot, fordi at de ikke... har gjort jobben riktig der.
2: Ok, ja det høres jo det veldig komplisert ut.
1: Det er det, opplegget. Men kommunen sier i hvert fall at de ikke gir ut noen bot til dem som ikke betaler, og at det her er frivillig betaling, så skynd deg før de gjør noen endringer på det da, hvis du har tenkt et trollkirka.
2: Tror det. Mm.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alt din er, alltid hits.

0: past your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Her en smakebit fra frokostshowet denne uka.
2: Vi skal til Trollkirka en liten tur. Der har ikke du vært enda, Hanne.
3: Jeg har ikke det. Nei. Det jo skuffende, selvfølgelig.
2: Ja, anbefaler å ta en tur dit. Ja. Og så kommer det jo dit, altså kommunen, det skal de ha. Altså, de har laget en ordentlig svær, fin parkeringsplass der nå, som mye bedre enn første gangen jeg var ved Trollkirka, for da var det jo... Bare så vidt det var parkeringsplasser, men nå...
3: Etter veien, liksom.
2: Ja, ordna, ja da. Så fine forhold at det... Men spørsmålet jo da om man skal betale for parkeringen eller ikke. Det står et skilt der, og så en VIPS-kode, som du kan skanne en QR-kode også.
3: Ja.
2: Parkering Trollkirka, kroner 100, merkes med registreringsnummeret. Står det på skiltet, ja. Men ved siden av så står det også en liten sånn informasjon på tre språk, da. Det norsk, engelsk og tysk. Der står det at vi setter pris på ditt bidrag til vedlikehold og drift av parkeringsplassen. Betal gjerne med VIPS eller på bankterminalen som plassert på servicebygget. Tenker du at her må man betale, hvis Nei. Ikke kan man få bot? Eller tenker du at dette frivillig betaling?
3: Jeg synes det høres ut som frivillig betaling, og så synes jeg det rart at de da setter en sum, fordi det står takk for ditt bidrag i informasjonen, og da er det jo litt sånn, da høres det nesten ut som at du kan bidra med det du...
2: Men det står også merkes med registreringsnummer.
3: Ja, det gjør det.
2: Ja. Hvorfor må man merke et bidrag med registreringsnummer?
3: Nei, det vel fordi at da ser man hvem som har betalt, sånn at man kan legge bota på riktig vindu hvis man skal legge inn bot der.
2: Ja, men du sier jo at det frivillig betaling, ja. Da kan man ikke gi bot.
3: Nei, det sant. Men,
2: er det frivillig eller ikke frivillig betaling?
3: Det jo det som går i alle retninger i disse skiltene her da.
2: Nettopp.
3: Ja.
2: Og det det Statens Vegvesen sier også, de mener at hvis du vet ikke hva kommunen ikke kan gjøre det på den måten der, at Nei. Dette her er betaling, siden det står merk med registreringsnummer.
3: Ja, og da kan du ikke si takk for ditt bidrag.
2: Nei, så dette, altså, Hustavika kommune, de sier at parkering gratis, men at du gjerne kan betale 100 kroner. Statens Vegvesen sier nei, dette ser ut som betalingsparkering. Og nå må kommunen betale tvangsmulkt, altså bot, fordi at de mener at bilistene egentlig ikke må betale.
3: Hæ?
2: Så status er nå, du trenger ikke betale for å parkere ved Trollkirka, men kommunen må betale fordi at du kanskje tror at du må betale.
3: Ok, så de får svi for at de lar det være frivillig.
2: 672 kroner per virkedag fra 21. mai, og hvis de må ha betalt det frem til nå da, så er det over 50 000 kroner det, altså i bot, fordi at de ikke... har gjort jobben riktig der.
3: Ok, ja det høres jo det veldig komplisert ut.
2: Det er det, opplegget. Men kommunen sier i hvert fall at de ikke gir ut noen bot til dem som ikke betaler, og at det her frivillig betaling, så skynd deg før de gjør noen endringer på det da, hvis du har tenkt et Trollkirka.
3: Tror det.

0: tusen takk. Altså, jeg har sunget den sangen der i 20 år snart, og nå har jeg opplevd at det virker. Ja, du må være forferdelig lei av den sangen, er det ikke det?
1: Ja, jeg har ikke hørt den i 20 år.
2: Ja, den fin. Det var fra 1992 da Gustav Lorentzen fremførte Kanskje kommer kongen på Rådhusplassen i Molde for kongen, og som han sa, det virka. For første gang så virka det. Kongen kom.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye NFM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alt din er, alt din.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alt din er, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alt din er, alltid hit.

musikken, for lyden av hverdagen og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alt din er, alltid hit.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alt din er, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

og bildefil fra fotograf Anita Grønland og 3 måneders gratis abonnement fra Romstars budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romstarts budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille! 1FM.

0: deg.
1: Fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits. 1FM.